0: قصبوں میں رہتی ہیں, کیا تیاری کریں, کیسے آئیں؟
1: ایک تو یہ کہ میں کہنا چاہوں گی کہ جو یہ ابھینے کی دنیا ہے یہ اتنی گلیمرس نہیں جتنی لگتی ہے. گلیمر ہے ضرور, لیکن آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا کہ اس میں بہت ہارڈ ورک چاہیے اور سنسیریٹی چاہیے, محنت چاہیے, جو کہ کسی بھی پروفیشن میں کرنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس میں خاص کر بہت, اور ٹائمنگز گھنٹے بہت ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی جو ہیروئن ہے ٹاپ پہ پہنچ کے دیپیکا پادوکون ہے, 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے کے لیے لڑ رہی ہیں, ان کو کام کم مل رہا ہے, یا مطلب جو لوگ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں, لیکن لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کافی سارے لمبے آرز ہوتے ہیں, اور خاص کر جو نئے لوگ آتے ہیں تو ان کے تو بہت لمبے آرز ہوتے ہیں, سنگھرش بہت ہوتا ہے. تو اگر آپ میں سنگھرش کرنے کا مادہ ہے,
0: لیاقت ہے,
1: ہاں, اور سنسیریٹی ہے, صرف گلیمر کی وجہ سے مت آئیے, کیونکہ یہ آسان پروفیشن نہیں ہے. میں تو صرف یہی کہوں گی کہ اگر آپ میں ادمیہ پریم ہے ابھینے کرنے کا, یا آج کل تو بہت ساری ایسپیکٹس ہیں, ابھینے کر سکتی ہیں, کاسٹیوم ڈیزائننگ کر سکتی ہیں, کیمرامین, آج کل عورتیں کیمرامین بھی ہو رہی ہیں, ساؤنڈ انجینئرز, اتنی سارے ودھائیں ہیں. تو اگر آپ کی ایمبیشن ہے تو آپ کو محنت کرنے کے لیے تیار ہے تو ضرور آئیے.
0: جی,
1: لیکن اگر آپ ایزی وے چاہتی ہیں کہ مطلب راتوں رات آپ سٹار بن جائے تو سوری, پھر تو آپ کو مطلب کہنا تو نہیں چاہیے, یا تو پھر کپور خاندان سے ہونا پڑے گا, یا شاہ رخ خان کے خان ہونا پڑے گا.
0: جی بالکل,
1: آپ کو محنت کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا, اور اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور سنسیریٹی ہے اور آپ محنت کرنے کو تیار ہے, پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ آؤٹ سائڈرز بھی آئے ہیں, سکسیڈ ہوئے ہیں.
0: بالکل, اور آپ نے خود نام لیا شاہ رخ خان, تو کہیں آپ
1: شاہ رخ خان بھی آؤٹ سائڈر تھا, اکشے کمار جی آؤٹ سائڈر تھے,
0: بہت سنگھرش تھا ان کے جیون میں بھی, اور کہیں آپ سلمان خان کی ماں بنتی ہیں, کہیں کہیں ان بڑے جو ہیرو ہیروئن ہیرو ہیں ان کی بھابھی بنتی ہیں, چاچی بنتی ہیں, اتنے بڑے بڑے رول آپ نے نبھائے ہیں. اب ہم چھوٹے چھوٹے سوال آپ سے جاننا چاہتے ہیں, بتائیے ہمیں کہ ایک مہیلا کے روپ میں آپ کو کس طرح کے سنگھرش کرنے پڑے, کس طرح کی چنوتیاں جھیلنی پڑی؟
1: ایک مہیلا کے روپ میں مجھے لگتا ہے کوئی بھی مہیلا جو گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو مردوں پروشوں سے زیادہ سنگھرش کرنا پڑتا ہے, کہ اس کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ وہ صرف ایک مہیلا نہیں ہے, اس میں ٹیلنٹ ہے, اس میں عقل ہے, چاہے آپ آپ کی فیلڈ میں ہو, چاہے جرنلزم میں ہو, چاہے ٹیچنگ میں ہو, تو مہیلا کو ڈبل پروف کرنا چاہیے. اور لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب میں جب کلاس میں مجھے اچھے نمبر آتے تھے, اچھا بیکاز یو آر, لوگ یہ سمجھتے اچھا بیکاز یو آر ہمانی بھٹ, میں بھٹ تھی, مطلب آپ لڑکی ہیں, آپ دیکھنے میں خوبصورت ہیں تو اس لیے آپ کو اچھے مارکس مل گئے. کیوں, ہماری محنت کہاں گئی, ہم نے کیا پڑھائی نہیں کری, یا ہم جو رول کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, ہم کو ڈبل ہی پروف کرنا چاہیے, کرنا پڑتا ہے. اور مہیلا کے ساتھ اور ساتھ میں ذمہ داری بھی آتی ہے کہ مہیلا کہ اگر شادی ہوتی ہے, شادی تو ہوگی اور اس کے بچے ہوتے ہیں, تو مہیلا ماں بنتی ہے تو اس کو گھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے, بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے, باہر کا فرنٹ بھی سنبھالنا پڑتا ہے, تو ایک یہ سب
0: دوہری تیری ذمہ داری بھی نبھانی پڑتی ہے.
1: بالکل
0: بالکل. اور ایک استری کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے بطور ہمانی شوپوری؟
1: استری کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ وہ استری ہے, شکتی کا روپ ہے.
0: بالکل, اور اپنی شکتی کو تلاشے, اور آپ کی اس لمبی یاترا
1: ہے, اور کسی بھی چیز کا سامنا کر سکتی ہے, وہ سب عورتوں نے پروف کیا ہے.
0: جی, اب گانا سنوائے ایک؟
1: ضرور.
0: کون سا گانا؟ خاموشی دا میوزیکل.
1: جی.

0: کوشش کی فوک میوزک میں اور ڈیووشنل میوزک میں, اور کچھ کچھ غزل وغیرہ بھی میں نے کچھ ارینج کیا, کمپوز کیا, دہلی میں ریلیز کیا. تو یہ اس طریقے کا رہا سفر,
1: یہ سفر اس طرح سے چلتا رہا. ہماری بات چیت کے سفر میں اب ایک گانے کی جگہ بناتے ہیں
0: ضرور.
1: تو آپ کی پسند کا کون سا گانا سنوایا جائے؟
0: آپ بتائیے آپ کی پسند کا کوئی گانا.
1: اچھا دیکھیے آپ ہی کا پسندیدہ گانا میں بتا رہا ہوں
0: جی,
1: اور وہ ہے تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے ایسے. یہ آپ بانسری پر کافی بجاتے رہے ہیں
0: جی جی جی,
1: ہے نا
0: جی. جو میں آپ کو بانسری سنا رہا ہوں نا
1: جی,
0: یہ بانسری بھی میری ہی بنائی ہوئی ہے.
1: کیا
0: پتا جی کے ساتھ.
1: واہ.
0: اور یہ بانسری کم سے کم نہیں تو میں بچپن سے اس بانسری پہ ریاض کر رہا ہوں.
1: واہ.
0: آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پہ یہ نشان.
1: جی جی جی.
0: اور یہ آپ جب ریاض کرتے ہیں تو یہ بھی نشان پڑ جاتے ہیں.
1: ہاں ہاں ہاں, انگلیوں کے.
0: یہ بہت پرانی بانسری میری.
1: واہ.
0: اور یہ جو تھریڈنگ ہے
1: جی,
0: یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ویکنٹھ وینو کی تھریڈنگ ہے.
1: اچھا.
0: تو ویکنٹھ وینو جو ہے لاک ڈاؤن کے سمے پہ پتا جی میرے بھائی اور ہم نے سوچا کہ اپنے گھرانے کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے دادا گرو کو اور اپنے سنگیت کو اور اپنے ساس کو ایک انیشیٹو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے. تو تب ایک بہت بڑا یہ انیشیٹو لیا تھا ہم نے, جس کے نام سے چینل ریلیز کیا ویکنٹھ وینو. تو ویکنٹھ تو ہم سب جانتے ہیں
1: بالکل,
0: جہاں سے نہ واپس آنے کا من ہوتا ہے نہ اگر اس طرف من اور درشٹی چلی جائے آپ کو احساس ہو جائے کہ وہ کیا ہے تو پھر آپ واپس نہیں آتے وہاں سے. تو جب میں بانسری بجاتا ہوں تو مجھے وہ جو ہونا ہے, جو پرزنٹ ٹائم پہ وہ جو سینس ہے, جو ایموشن ہے, وہ جو جڑاؤ ہے سنگیت اور سر کے اور ساز کے ساتھ
1: جی,
0: تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے واپس نہیں آنا مجھے.
1: کیا بات ہے.
0: اس کے لیے اس کا نام رکھا ویکنٹھ
1: وینو
0: اور وینو, کیونکہ مانسری کو وینو بھی بولتے ہیں
1: جی جی,
0: تو اس لیے ویکنٹھ وینو نام رکھا ہمارے انیشیٹو کا. وہ تھا دھروور کا. تو ہم نے یوٹیوب چینل ریلیز کیا, اس میں اپنے سنگیت جگت کے, ممبئی کے انڈسٹری کے جتنے بھی بڑے دگج کلاکار, چاہے شری انوپ جلوٹا جی ہوں, چاہے ہری ہرن جی ہوں, چاہے پنڈت ہری پرساد چوروسیا جی ہوں
1: جی,
0: اور شریا گھوشال جی سے لے کے سلیم سلیمان جی سے لے کے وشال شیکھر جی سے لے کے سبھی نے بہت آشیرواد دیا.
1: واہ.
0: اور اس بات کی, اس انیشیٹو کی تعریف کی
1: جی,
0: اور ان سبھی نے اپنے اپنے طریقے سے سپورٹ کیا. اور اس دوران جب اس انیشیٹو کا شروعات کیا تھا تو ہم سب کی یہ پرارتھنا تھی کہ جتنے بانسری وادک اور شرنائی وادک ہیں کوشش کروں کہ میں اس انیشیٹو میں, کیونکہ یہ ایک پوجا جیسی ہے.
1: بالکل.
0: جب آپ گھر پہ پوجا کر رہے ہیں, اپنے مندر میں پوجا کر رہے ہیں, آپ چاہیں گے کہ اس پوجا کی آرتی سب لوگ لیں اور اس میں جو بنا کڑا پرساد ہے وہ سب کو ملے.
1: سب کو ملے,
0: یہ آپ چاہیں گے, کیونکہ پوجا آپ کر رہے ہیں, یہ آپ کی آتما سے کر رہے ہیں, آپ کا شریر نہیں کر رہا, آپ کی سوچ کر رہی ہے, آپ کی آتما کر رہی ہے, اور وہ آتما آپ کو ایشور سے جوڑ رہی ہے.
1: بالکل.
0: اور وہ ایشور کا جو آشیرواد ہے وہ سب کو ملنا چاہیے.
1: بالکل.
0: تو اسی سوچ سے پھر میں نے کوشش کی کہ جتنے بھی بانسری وادک جڑ سکیں, اب اس میں پنڈت پروین گورکھنڈے جی نے بڑا اچھا یوگدان دیا, انہوں نے آشیرواد دیا مجھے, انہوں نے بڑے پیار سے ایکسپٹ کیا. پنڈت اجے پرسنا جی نے کیا
1: جی,
0: اور اشوین شری نواسن جی نے کیا
1: جی,
0: اینڈ نوین انا جی نے کیا. یہ سب بڑے انڈسٹری کے بڑے نام ہیں
1: جی جی,
0: ہندوستان کے بڑے نام ہیں. اور راکیش جی نے اپنا ایک ایموشن ویکت کیا تھا, وہ بجا نہیں پائے تھے.
1: اچھا.
0: ہاں, رونو جی بھی بجا نہیں پائے تھے پر انہوں نے اپنا بھاونا پرکٹ کی تھی, ابھیوکت کیا تھا. اور پھر اس کے بعد میرے بھائی ہیں, کزن بردرز ہیں, شہنائی بجاتے ہیں
1: جی جی,
0: سنجیو کمار جی, شری سنجیو کمار جی, اشونی کمار جی, اور تین بھائی ہیں, وہ ایک تبلا بجاتے ہیں, دو شہنائی بجاتے ہیں
1: جی جی.
0: اور پھر اور بھی کافی آرٹسٹ جڑے تھے, کافی دیو پریا جی جو ہری جی کی ششیا ہیں وہ جڑی تھیں, اور بھی کافی آرٹسٹ جڑے تھے. پھر میرے پتا جی نے خود حاضری دی تھی اس میں.
1: واہ.
0: انہوں نے راگ مالکوس